Môre Tracy, hoop dit gaan goed. Ek kan hoor ons luister vir jou. Bly mee terug te hê. Jy klink baie pragtig vandag weer. Ag, ek sit daar right, ek moet net 'n shout-out gee vir Black Wolf daar in Montague Gardens. Al die manne met lekker werk, my familie en vriende wat my

0: The most music to make you feel great at work. Your office anthems. KFM 94.5.
1: More, more, prachtige treisie. Wat van 'n reining men vir 'n slag? Vir hierdie lieflike Vrydag wat sonskyn en die beautifulste, prachtigste vrou wat op die radio vir ons musiek maak.

0: KFM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemôre, ek's Vanya Klitter Collison. Die EFF sê dit sal die konstitusionele hof se uitspraak aanvaar raak in die hantering van die Palapala rooftog skandaal. Die party sê die parlement was nie suksesvol in hul taak om president Ramaphosa verantwoordbaar te hou nadat nie die artikel 89 paneelverslag aanvaar het nie. Een van vier mense wat in die Weskaap gemonitor word weens moontlike blootstelling aan die hantavirus toon matige simptome wat koors en 'n seer keel insluit. Die gesondheidsdepartement bevestig vier vermoedelike gevalle. Die groep was glo op 'n vlug van Saint Helena Eiland waar die virus dalk teenwoordig was. En tuinroete rampbestuur bevestig dat 42 Namibiese toeriste nog nie vanaf die Oudtshoorng bergoord ontruim is nie. Dit was vroeër berig dat 64 toeriste daar gestrand is. Hoof van die departement Gerard Otto sê die groep bestaan uit 34 skoolleerders en 8 onderwysers terwyl die 64 mense oord personeel is. Volgens Otto het gister se ontruimingspoging deur die weermag misluk. Die oord is glo te naby die Robbenheimer dam geleë wat tans oorloop. Nou vir vandag se weertemperature, Springbok kan uitsien na 17 grade, 20 vir die Parel en Kaapstad, Hermanus 18 en Beaufort Wes 'n koue 14 grade. Die hoofstorie, die eer, die EFF sê dit sal die konstitusionele hof se uitspraak aanvaar rakende die hantering van die Palapala rooftog skandaal.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. KFM.

Radio. It is Nalu on KFM 94.5. So I said I still want to share more of your flow jokes. Yo, Vanessa. Hi, ek sê liewe niks. Maar Vanessa sê, Tracy, ek wil net vir jou sê, ek het nou my subscriptie aan die sekuriteitsmaatskappy gekanselleer, want my buurvrou hou alles 24/7 van nie top. Het jy ook so 'n buurvrou?

0: FM on KFM 94.5.
1: Hulle loop twee koekies oor die pad en die agtersteen word deur 'n kar plat gery. Hoe roep die voorsteen die agtersteen? Kom krummels.
0: Flow Joke Friday with Tracy Lang. KFM 94.5.

Tracy, my friend sê vir my, hy het 'n appel om saam met my te skil. Toe ek nou eens nie daarna om toe kom, toe sy manne nou besig om 'n waterlemoen af te skil. Flow Joke Friday on KFM 90.

0: Goeienaand, goeienaand, Mr. Sir Brandon Lee, Jute Hermanus. Daarom was het al die pad van Zico van die plaas. Ek is een VIP. Ek moet in die klub wees. Het is ijskoud op die plaas. Ek het my gehoord van Ernest Basson samengebring klub toe. Hy wil ook voel hoe is het op die Friday night klub. Ons gaat dans dat die son uitkom.
1: Friday Night Club with Brandon Lee and Yuta Hermanis. Only.

0: Good evening, Mr. Brandon Lee in Utah, Hermanus. Sorry, ons is 'n bietjie laat hier vir die Friday Night Club, maar ons is amper by die deur. Ons is sommer reg, wikkel die bene, wikkel die arms, ons is reg om te dans. Ek wil net hulle sê daar vir Doopies van Swellendam, vir Gail, hier van Wyk familie, Renette en Dries af van Parow, our Germany family, en Nico en Kendall af van die Kaap af. Manne, ek wil net sê, jy moet ons dit warm maak vanaand, want die waters en die storms kom in. Want ons sien dit toe net. Go, go, Buffalo. Dankie vir die lekker musiek. Hier gaan hy!
1: Brandon Lee en Yuta Hermanis.
2: This is
1: KFM Nights.

0: Hey, Yuta and Brandon. This is Natasha here, and I just want to say that I am a VIP in the biggest party club in the whole wide world. And dis baie lekker hier, so wat hier is die drama nie. So ek gaan hier bly.
1: Bornaiso van OK Liquors Loetswil saam met
2: Justin Bantam, hier by OK Liquors hierso in Loetswil.
1: Ons is VIP's hier in die klap van KFM vanavond.
2: Ja, ons kom met die lach hier, ons gaan aan.
1: Jy moet lekker maak, lekker hier vir ons maak, laat ons tot 8 uur toe lekker hardloop.
2: Ja, sê, ek wil net my isie kom kry hierso vir die lei warm te maak vir die winter. Ja, dis al winter kom weer dat ek kan kry hierso in OK Liquors.
3: KFM Nights with Brandon Lee and Yuta Hermanis.
4: Hey, is this thing on?